0: Руси нам считают, стали маломанские. Неужели у нас нет из других сфер одаренные люди? Они ин байна заразки овосхон хелес дьот чудас. Вы хенам хелес?
1: Бале, бале, бале.
0: Ин хубас дьо бад?
1: Хай, албата хубас.
0: Чи хуби дурат?
1: Хар як мохлис офизи хдаш логуш мекнат, саранде хдаш логуш мекнат.
0: Вахти ки зьот мешан, ракобат хам зьот мешан.
1: Бале, бале, албата.
0: و کی بهترین است اونجا معلوم میکنن
1: انا اونجا راستی شما راست اونجا با معین میشه
0: معین میشه بیاد یکون چی برای ما اجرا کنید اولو کوتاکک پیشتر از اون که با بخش رکلاما بگذاریم چی اجرا میکنید کدام سرود
1: یک سرود بنای برای بانوی زیبا برای خانومان یک سرود دختری تاجیک داریم اون رو ما اجرا میکنیم
0: مرامت

0: об у ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумос маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз тағйирёбандаи бебориш аст. Ҳарорат дар Хорух то 35 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 39 дараҷа гарм, дар Бохтар то 41 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳам ҳавои имрӯз то 41 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сомандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: این معلومات رو وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درهم، یک یورو 10 سامانه و 52 درهم، یک روبل روسی 11.6 درهم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6.7 درهم، 100 وان کره جنوبی 63.5 درهم، یک ریال سعودی 2 سامانه و 46 درهم، یک لیری ترکی 19.5 درهم و 10 سوم قرغیز یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاستی بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروتی بی درد میان، علمی بی عمل، نیایشی بی قربانی و تجارتی بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیزها است که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شمارای آنها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи TinCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn. Нежность и забота в каждой детали.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Excel ро ту мехариву, ту фаро аз мо мегири. Excel ро харида рамзи зери сарпуш ро дар сомаи Excel Energy нухта Азия бақайд гир. Ва ё он ро дар шакли SMS бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Вақтад ро бисанҷ ва яке аз се сертификат ро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Excel Energy ро интизор бош. Як зарфи Excel, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор, когда мокрота решила остаться надолго, бро, пора звать Ламбратин. Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Доктор Джон, а здар дисар ягунчи дорим?
6: Албатта, пардифен.
5: О, пардифен? تستر بیور
6: مادر جان چی خلاش درست است پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر
5: فرقش چی مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر با بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
6: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد
5: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد زودتر بیار
7: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی از داروخانه های شهر پرسان شوید پردیفن از درد و تب
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسوندن اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
9: تلفن تماس 8484 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
10: آناتیس
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
10: سوچنه واسوچنه رادیو آسیا پلاس

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Китай обсудили поставки нефтепродуктов. Министерство энергетики рассмотрели ход подготовки энергетической отрасли к осенне-зимнему сезону. Таджикистан и Иран намерены расширить сотрудничество в сфере образования и науки. Свободные экономические зоны СУК и БРЕС подписали соглашение о сотрудничестве. Число женщин-предпринимателей в стране превысило 108 тысяч. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Олами дакик.
4: Шарики Олами дакик, Коммерцбанк Таджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj.
5: 5.
6: به حساب میانه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند. یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره Software Finder یک پلتفرمای امریکایی اوید به انتخابی نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندانی جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر پولاتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
4: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرسبانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: آسیا پلاس.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Тибқи иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавоишон тағйир ёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорог 20 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 24 дараҷа гарм, дар Бухтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 26 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш. Азия Плюс.
0: Корби Асқор дар Азия Плюс.
5: این معلومات را وابسته به قرب رسمی اسعار خارجی نسبت به سامانه جمهوری تاجیکستان، بانک ملی تاجیکستان برای هر روز مقرر کرده در سامانه خود نشر میکند. امروز یک دلار آمریکایی 9 سامانه و 24 درم، یک یورو 10 سامانه و 52 درم، یک روبل روسی 11 و 16 درم است. همین گونه 1000 ریال ایرانی 6 و 17 درم، 100 وانه کره جنوبی 63 و نیم درم، یک ریال سعودی 2 سامانه و 46 درم، یک لیری ترکی 19 و نیم درم و 10 سوم قرغیزی یک سومونی ارزش دارد. مهاتما گاندی یک وقت درباره اون چیزی که ما را به فنا میرساند گفته بود است که اون سیاست بی پرینسیپ، حلاوت در حاشیه بی رحمی، ثروت بی درد میان، علم بی عمل، نیایش بی قربانی و تجارت بی منطق است. با فکر شما فقط همین چیز هست که انسانیت را به نیستی میبرد؟ شما را اونها مگر بیشتر از اون چیزی نیست که مهاتما گاندی گفته است.
0: قربی از اور در آسیا پلاس.